0: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば？
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか？
0: それ、まだわかりません。
1: なければ、山に入って増援することもできない。
0: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
0: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
0: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
0: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
0: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れただと？
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
0: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
1: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
0: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
0: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑的吗？还怎么跟你面对面说？
3: 没动。
1: 走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。